0: সামন গ্যাড দিবে এফএম।
1: Nur die Ecke Megahertz, die wir hier finden.